یہ آکاشوانی بدروا ہے۔ سامعین، اب پیش ہے اب سے آگے رات 10 بجے تک رلے و نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ۔ اب سے تھوڑی دیر بعد

سامن گیت آپ نے سنا، آواز تھی ماجد بشیر کی اور کلام تھا ناشاد بھدروائی کا۔ اب آپ کو سناتے ہیں اگلا گیت۔ گلوکار ہیں عابد بشیر اور شاعر ہیں امین ڈولوال۔

0: سامعین، نسیم الحق کے گائے گیت کے ساتھ ہی کشمیری موسیقی کا آج کا سفر یہیں اختتام کو پذیر ہوا جاتا ہے۔ ہم آکاش وانی بھدروا سے آپ سے مخاطب ہیں 101 میگا ہرٹز کی فریکوینسی پر، صبح کے 10 ہونے والے ہیں۔ اب ہم آکاش وانی ممبئی سے بل بھارتی کی الگ الگ پروگرام شام 5 بجے تک رلے کریں گے۔
1: جو آپ کو بتائیں گے کیسے یوگ آپ کا جیون،
2: بوڑھے بچے جوان سبھی کو کرنا چاہیے۔ پہلا تو ہے سانس سے ریلیٹڈ، سانس کے ایکسرسائز پرانایام تو سبھی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آفس والے ہیں تو ان کے لیے 10 سے 15

پروگرام وادی کی آواز سننے والے تمام دوستوں کو ہماری طرف سے پیار و خلوص بھرا آداب. امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی دوست بخیر و عافیت ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے اور اس وقت اپنا پسندیدہ پروگرام وادی کی آواز سماعت کر رہے ہوں گے. سامعین, آج کے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں, آپ کو سنواتے ہیں فلم مریادہ سے نغمہ محمد رفیع کی آواز میں. پسند کرنے والے دوست ہیں چندی گڑھ سے ستیش انیجا اور بملا انیجا, امبا گڑھ چوکی چھتیس گڑھ سے رضوان خان, عائشہ سبیحا, انس اور ریحان, لدھیانہ پنجاب سے ونود پوری, بی پی پوری, اشوک پوری, سشیل پوری, نیلم پوری, بی کے پوری, کیلاش پوری, رما اور آر ایس پوری, جسپور اتراکھنڈ سے ریاست حسین, نازمہ بیگم, ریاض رفاقت, شمرین پروین, محمد ریحان اور ماہرہ نور,

سامعین، پروگرام کا اگلا نغمہ محمد عزیز اور کویتا کرشنا مورتی کی آوازوں میں ہے. فلم کا نام ہے جنگ باز. سننے کے خواہش مند ہے پرمود ساہو، دیو کمار ساہو، نوین کمار ساہو اور یوراج ساہو. آپ نے ہمیں پوسٹ کارڈ بھیجا ہے گرام درا باندھا باٹا پارا سے، گلقدل ناوشہرہ سے جاوید احمد بٹ، جمیلہ لاریب، اذہان، محمد رفیق بٹ اور محمد اشرف بٹ نے پوسٹ کارڈ بھیجا ہے. شیخ اللہ بخش

بیگم رابعہ شیخ اور شیخ رحیم منا، آپ کا میل ہمیں موصول ہوا ہے تلنگانہ نظام آباد سے، گنج ڈنڈوارہ اتر پردیش سے ماسٹر کھلو پرویز، بیگم عمرانہ ناز، نوازی شیخ، دانش شیخ اور امن آفریدی، پدما پور ضلع شری گنگا نگر راجستھان سے مہر ارورا اور ممتا نے میل بھیجا ہے، شریف الدین انصاری نے میل بھیجا ہے بکسر بہار سے، آپ کے ساتھ ہیں فاطمہ خاتون، ڈمراؤ بہار سے ڈاکٹر ڈبلو انصاری، ڈاکٹر سونم اور دانش انصاری، سارمپور بکسر سے میل ہمیں موصول ہوا ہے راج ایس ڈی انصاری اور آسما خاتون کی جانب سے، جیل روڈ دلی سے لال بابو دیوانہ اور دیویا بھارتی، اور سادل شہر سے اوم پرکاش چوہان، منو پرکاش، شو پرکاش اور وید پرکاش چوہان نے میل بھیجا ہے۔ سنیے اپنی فرمائش پر فلم جنگ باز نغمہ محمد عزیز اور کویتا کرشنا مورتی کی آوازوں میں۔ گنگا جا

سامعین، رنگنی چھتیس گڑھ سے یہ پوسٹ کارڈ ہمیں موصول ہوا ہے دنیش ورما اور کرونا ورما کی جانب سے، ہنومان گڑھ راجستھان سے رزاق محمد، شمیم بیگم، عمران خان اور زیشان خان، سلر پہلگام سے پیرزادہ معراج الدین، نظام الدین اور کیسر الدین، کوٹوا نارائن پور بلیا سے اوم پرکاش رائے، شریمتی اوشا رائے، امت کمار رائے، ہیپی رائے، دوبیہ نواد غازی پور سے پرتیک رائے، شریمتی روشنی رائے اور پرانجل رائے نے میل بیچا ہے، شیرپور کلا غازی پور سے اودیش رائے، شریمتی پریتی اور نونیت، چھتیس گڑھ بیمتری سے سریش سارتھی اور پورنیما سارتھی نے میل بیچا ہے، نواگڑھ کٹئی سے نارائن پرساد ورما، چندر کانت ورما، سیما، شردا اور دامنی ورما، ارائن سے ڈاکٹر بنیاری جائپال، بملا جائپال، سونو جائپال، ممتا جائپال، موکش، دیشا اور سشانت وکرم، اور شری گنگا نگر سے بجرنگ لال شرما، جگموہن سنگھ ارنیجا، دنیش کمار ورما اور نریش کمار شرما نے میل بھیجا ہے۔ آپ سبھی دوست سننا چاہتے ہیں کشور کمار کی آواز میں نغمہ، فلم کا نام ہے آن ملو سجنا، سنیے اپنی پسند۔

سامعین، پروگرام کے نام اگلی اور آخری فرمائش آپ سبھی دوستوں کی پسند پر. آپ ہیں گوہن بارہمولہ سے غلام نبی پردیسی، مصرا بیگم، فیصل، عمر مہک اور ادرا مجید، چاندنی چوک گنڈئی پنڈریا سے پون کمار سین، پربھا دیوی سین، لکی، وکی، نانو، رویندر سین، وندنا نگر اندور سے کماری وندنا، پری، گنیش مراٹھا، کارتک باؤ، سواتی پریاگ چودھری، للتا نارائن باؤ اور آپ کے ساتھ آپ کے بہت سارے دوست، شوبھا پور میرٹھ سے دگ درشن، رادا، نامدیو، سنجے، سندیپ، انل جین اور درشن بھائی، تلنگانہ نظام آباد سے شیخ اللہ بخش، بیگم رابعہ شیخ، شیخ رحیم منا، گنج ڈنڈوارہ سے ماسٹر کھلو پرویز، بیگم عمرانہ ناز، نوازی شیخ، دانی شیخ اور امن آفریدی، کھورجا سے تلک راج اروڑا، پرکاش اروڑا اور چندن اروڑا، جعفرآباد سے سدھاکر، راجے جادو، پرشانت، سنچت، پرتھمیش، سورد دیشمکھ، پرنالی اور کماری سانوی نے میل بھیجا ہے. آپ سبھی دوست سننا چاہتے ہیں فلم ہمراہی سے نغمہ، محمد رفیع کی آواز میں. سنیے اپنی فرمائش.

سامعین، کچھ ہی دیر بعد یعنی 8:45 پر سماچار سندھیا، رات 9 بجے انگریزی میں خبریں اور 9:15 پر اردو میں خبریں آکاشوانی دلی سے ریلے کی جائیں گی۔ ریلے کا ذرا سا انتظار کیجیے۔